Evo, tačno je 7 sati 1 minut. Dobro jutro, poštovani slušatelji, odnosno 2 minuta. Vrijeme je za druženje kroz jutarnji program Radija Vogoša, izdanje za 17. august 2026. godine. Dobro jutro vam želi Advija Tirić, lijepo ćemo se družiti, dakle, u ovom danu, najprije u jutarnjem programu i svim onim sadržajima koji vas očekuju danas. Nadam se da ste imali lijep vikend, da ste se lijepo proveli, odmorili i da ste spremni za novi radni dan, novu radnu sedmicu, a mnogi od vas, Boga mi, su spremni za odmor, vjerovatno od danas, pa eto, ukoliko je tako, onda vam želimo ugodan odmor. Dobre muzike vas očekuje, ostanite uz nas, vruće, ali večeras dolaze promjene.

da slušamo divlje jagode, a jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Prvi je radni dan u sedmici i u toku dana očekuju se pojačane frekvencije saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima sa obzirom da je sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosni i Hercegovine na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša, Gradina, Kostajnica, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja do otprilike do nekih 30 minuta. Još napomena, zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, dakle u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. A na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj se je preusmjeren u preticajnu traku. Evo, dakle, čuli ste, mi ćemo vam poželjiti sretan put, uživajte dalje uz dobru muziku. Tačno je 7 sati i 20 minuta, pratite jutarnji program, ne mijenjajte frekvenciju, još jednom želimo vam dobro jutro.

8:08, 17. augusta, evo šta se 17. augusta kroz istoriju desilo. Naime, Husein kapetan Gradaščević bio je general koji se borio za bosansku autonomiju u Osmanskom carstvu. Poznat je i kao zmaj od Bosne. Gradaščević je rođen u Gradaščevu 1802. godine, a odrastao je u okruženoj političkom klimom nemira u zapadnim krajevima carstva. Kada je Dželaludin paša otrovao njegovog brata Murata 1821. godine, Gradaščević se našao na čelu Gradaščevačke vojne kapetanije. Mladi Husein je tokom svog kapetanstva razvio reputaciju mudrog vladanja i tolerancije, te je postao jedan od najpopularnijih osoba u Bosni. 1831. godine Gradaščević je izabran za vođu pokreta za bosansku autonomiju. Brzo je otjerao vezira i ostali koji su bili protiv autonomije, te tako postaje de facto vladar bosanske pašaluka. 18. jula iste godine Gradaščević savladava vojsku pod zapovjedništvom velikog vezira u blizini Štimlja na Kosovu, odlučuje da ne nastavi pohod i vraća se u Bosnu, gdje su ga njegovi vojnici proglasili novim vezirom 12. septembra. Međutim, 1832. godine pokret za autonomiju je izgubio prednost u ratu. Nakon niza manjih okršaja, ključna bitka se dogodila 17. i 18. maja izvan Sarajeva. Bosanska vojska je poražena nakon što hercegovačko pojačanje stiže i pridružuje se osmanlijskoj vojsci. Iako bošnički ustanak ne bi bio ugašen za još 18 godina, Gradaščević je morao bježati u Habsburšku monarhiju 31. maja. Odatle je pregovarao sa sultanom da

se vrati u carstvo koji njegovu želju ne odobrava, u potpunosti seli se u Beograd, a onda u Istanbul gdje je umro od kolere 17. augusta 1834. godine. Bio je legenda u svom dobu, a danas je bosanski narodni junak, jedan od najuglednijih ličnosti u historiji Bosne i Hercegovine.

Idemo dalje, 8 sati 49 minuta, jutros je u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, u 8 sati najniža temperatura izmjerena na Sokocu iznosila 12 stepeni, u Srebrenici 14, kada je u pitanju Sarajevo 18 stepeni, a najtopliji je bio Mostar sa 24 stepena. Kažu meteorolozi, danas u našoj zemlji prevladavaće sunčano vrijeme uz malo dumjereno oblačnost, a tokom noći se očekuje jače na oblačenje sa zapada, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom, dnevna temperatura između 31 i 30 što se tiče Sarajeva, otprilike negdje do 33 stepena. Uživajte dalje uz dobru muziku, tačno u 9 sati slušate vijesti.

A od 20 sati 45 minuta pogledajte film Honey Bunny. Još od nekih koji vrijedi pogledati, takmičarska kategorija dokumentarnog filma u kinu Cineplex, program počinje u 10 sati kada publika može pratiti film Dear Ohrid, kao i Živjećemo zajedno u 12 sati 30 minuta počinje film Good People, te od 15 sati Everything That's Wrong With You. Eto, dakle, to su neki filmovi koji možete pogledati četvrtog dana sa Sarajevo film festivala. Mi idemo dalje u 9 sati i 12 minuta. Uživajte uz Harija.

Naime, nakon opravka pruge u Semizovcu vozovi iz Sarajeva prema Visokom Zenici maglaju ponovo u funkciji, dakle Železnice Federacije Bosne i Hercegovine obaveštavaju javnost da je od danas saobraćajne relacije od Sarajeva prema Visokom Zenici maglaju obrnuto ponovo uspostavljen nakon što su radnici Železnica Federacije Bosne i Hercegovine jučer u poslijepodnevnim satima uspjeli osposobiti prugu. Ostanite i dalje uz nas, sviramo, slušate dobru muziku, tačno u 11 sati slušate vijesti.

Nešto kasnije slušat ćemo i Bijelo dugme, a evo i zašto jedna od najuticajnijih, najpopularnijih bendova, jedan od najuticajnijih, najpopularnijih bendova ovih prostora Bijelo dugme sa turnejom Doživjeti 100. Tu vraća se u grad gdje je sve počelo 27. marta u dvorani Zetra, gdje će na spektakularan način ponovo proslaviti sada već više od 50 godina od svog osnivanja. Turneja pod nazivom Doživjeti 100 počela je upravo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, gdje je bend osnovan 1974. godine, a koji je ubrzo postao najpopularniji sastav bivše Jugoslavije. Nakon nezaboravnog koncerta u Domu mladih u maju 2024. godine i sjajnih koncerata širom regiona, ovaj bend se zbog velikog interesovanja publike ponovo vraća u Sarajevo, ovaj put u dvoranu Zetra. Publiku u Zetra

I nakon Severine, jedna informacija iz Vogošća, malo prije sam spomenula, održane su sportske igre prijateljstva, Vogošća domaćin takmičenjima u kuglanju i stonom tenisu, znači u periodu od 13. do 16. avgusta ove godine. Naravno, u Sarajevu su održane sportske igre prijateljstva u organizaciji regionalnog kluba Međunarodne policijske asocijacije Sarajevo. Četvrodnevna međunarodna manifestacija okupila je oko 250 učesnika iz 8 država, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Rumunije, Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Sjeverne Makedonije i Slovenije. Učesnici su se

Ono što slijedi u nastavku programa jeste informacija o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Tokom ljetne sezone gužve na bosansko-hercegovačkim cestama svakodnevno su pojava, a dodatna zadržavanja mogu nastati i na dionicama na kojima su u toku sanacioni radovi. Visoke temperature zraka zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorni i obavezno držite propisano stojanje između vozila. Pozivamo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Od danas pa do kraja mjeseca, zbog izvođenja radova, obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Mrkonjić grada.